0: 到了高空之后，又合为一尊巨大威武的正义女将军，头戴头盔，身着古代重甲，肩后红色的披风在空中飘扬着，手持一把巨大的银色宝剑，捍卫着台海的和谐，不让恶魔来分化两岸同胞的情感。女将军满面泪痕，为众生的无名感到心伤，这些眼泪一滴一滴往下滴在师父给台湾或福尔摩沙做的防护罩上面，与原先师父的圣血混在一起，模糊成一片。这些象征着师父用血和泪拼尽全力护卫台海的和平。战争的起因是因为杀害动物族人吃肉的业障，想要和平就必须要全面改变饮食，持纯素才能避免杀业果报回到自己身上。如果大众仍不改变自己的肉食习惯与暴行，光是想靠青海无上师用自身无尽的牺牲来拯救战祸与灾难，那是对上帝慈悲的一种亵渎，将被宇宙所唾弃，不被地狱所饶恕。凡是种下慈悲的种子，必收获和平的果。仅以以上体验敬献给伟大的无师青海无上师，感恩不尽的徒儿，深忏来自台湾或福尔摩沙，叩谢。
1: etc.
2: For Vietnam, I have sacrificed my utmost to protect that country as well, even though I cannot show it to you.
3: Con xin chia sẻ thể nghiệm nội tại lúc chờ thọ pháp, dù chỉ tập ngồi thiền mà linh thể con bay ra gặp Quán Thế Âm Bồ Tát trong bộ áo van trắng dài mềm mại, nắm tay con bay lên mà sau này con được thấy trong phim giống hệt là sư phụ trong thể nghiệm. Sau khi thọ pháp, con thiền pháp Quán Âm thì con lại thấy hóa thân sư phụ sáng rực thật to lớn, lấp cả bầu trời đêm Âu Lạc hay Việt Nam, cũng trong y phục khác của Quán Âm Bồ Tát. Có lần con lại thấy sư phụ trong y phục áo dài trắng Âu Lạc hay Việt Nam, có đeo khánh lấp lánh cùng với Chúa Giê-xu trên bầu trời cao, hợp nhất thành một lực lượng. Con vô vàn cảm tạ sư phụ đã luôn quan tâm, yêu thương, thể hiện bằng các hóa thân tại Âu Lạc hay Việt Nam để âm thầm giúp đỡ, thăng hoa cả đất nước Âu Lạc hay Việt Nam. Vừa qua, liên tục 7 cơn bão, số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dự kiến đều tấn công trực tiếp Âu Lạc hay Việt Nam, với sức cuồng phong có thể tàn phá Âu Lạc hay Việt Nam không còn mảnh giáp. Con cảm nhận 100% lực lượng của ba đấng tối cao đã can thiệp rất vi tế trong hữu hình và vô hình, hầu giảm tốc độ 7 cơn bão, chỉ còn áp thấp giảm cấp bất ngờ khi vào đất liền Âu Lạc hay Việt Nam. Chỉ ảnh hưởng hoàn lưu bão nên thiệt hại nhân mạng ở mức thấp nhất. Vì Âu Lạc hay Việt Nam hiếm thiên tai nên người dân không có khả năng ứng phó nếu chỉ một cơn bão cùng nổ trực tiếp vào đất liền.
1: etc.
2: But still there's one fake guru, TRT rumor, who scams and uses tricks and threats to force people who are vulnerable to do what he wants, utmost violently, immorally.
4: He came and went to Vietnam, caused a lot of, you know, disasters there and war threatening with the neighbors.
5: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa.
6: Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua, sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê, nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
1: Tôi từng là tín đồ của Trọng Tâm.
7: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc, tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí, có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
1: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
7: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
1: Như một trái Saboteur, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng, và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
8: Etc. List of Trang Tâm or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Trang Tâm, Trang Văn Tâm, Trang Văn Úc Huỳnh Long, Trang Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần or Tom Tran, Master Tran Tam, Trang Yang Tom, Tran Yan Tom, Cậu Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trang Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagaruma Garmartha.
9: Additional warning, Bùi Tấn Kiệt is another fake master and Trang Tâm follower. We believe that Trang Tâm has instructed Bùi Tấn Kiệt to found his own spiritual group in Ao Lạc, or Vietnam, to convince Hoa Hảo adherents there to follow Trang Tâm. Bùi Tấn Kiệt tells them that Trang Tâm is the reincarnation of Hoa Hảo founder, the venerated enlightened master Huỳnh Phú Sổ, vegan, which is a lie. Bùi Tấn Kiệt also tells the public that Trang Tâm is the Jade Emperor, another untrue fact, to further Trang Tâm's appeal to the nation's spiritual communities. Finally, Bùi Tấn Kiệt falsely declares himself the Maitreya of Vietnam.
4: Nevertheless, I have done my best to save that country from war because no matter what, it's my country, my birth country, and I grew up with their rice, their fruits, their vegetables. I walked, I used their roads, their land for my house, my travels, even though it was during the war, every road had bombs buried underneath it. These are the three countries that are very intimate to me, and I have tried my best to help. But imagine America is the one who gave me all the honors that you can have in the world, though I haven't done much for America. Except, you know, giving disaster relief, this and that, like that. But somehow we have good affinity with American citizens. So I'm also trying my best to protect America as well. You just have to do it where you can have the most affinity, and the rest of the world, I have to share merit. Not so personally, but I still do it wherever needed. I'm glad that many countries have peace, so I do not have to work much harder. But our world is still threatened at any time, as if it's imminent war is coming, as imminent war is there, is here, because of the king of war. Some people call it the god of war, but what kind of god is that? Huh? Just advancing on the road of blood and tears to harm any innocent beings that they can. The defenseless, the ones that have no gun, no knife in their hands. to protect their family, their children, and their elderly. What kind of God is that? Even small God, they're not worthy to be called a God. Not even worthy to be called a king, so I just call him the leader of war.
10: Please be sure to watch part 3 of this Fly-In News presentation of the message on Tuesday, September 29th, where we will learn about Master's first-hand experiences of war, what Master says we should wish for in our lives, why Indigenous people need protection, and more. Most beloved Master, we are so happy that the English people looked after you so kindly and sweetly when Master lived there. Britain deserves high praise for treating Master so well all these years. It is hoped all nations can take this noble example to heart and similarly care for you if they are ever so blessed to have a precious visit from Master. May Master always be in safety and serenity in the infinite love of the three utmost powerful and all saints and sages. Please tune in on Tuesday, October 6th, 2026, on Between Master and Disciples for the broadcast of this message with more subtitles. Also for your reference, please check out the previous related messages such as His Majesty King Yi of Pai, Pain-Free Injections for Diabetics, His Majesty King Ru of Pi, The Land Free from Sadness, Free from Fear, King Nai from Buddha Land Li, His Majesty King Po of Wei Land, etc. To view these and more related Between Master and Disciples messages, all free for download, please visit suprememastertv.com and search for King of War.
11: Qatar Red Crescent Society, or QRCS, opens Modern Dialysis Center in Yemen. QRCS has inaugurated a 920-square-meter dialysis center at Ibn Khaldun Hospital in the Al-Halta Lahej Governorate, Yemen. The center is the governorate's first specialized dialysis facility, with 12 units providing dialysis services and medical consultations for patients with kidney failure in Lahej and neighboring districts. The center would provide high-quality services and help patients avoid traveling to other governorates for care. QRCS will also provide medications, medical consumables, dialysis solutions, and staff salaries for 12 months. The Qatar Red Crescent Society is a Shining World Compassion Award laureate. Our heartfelt thanks, Qatar Red Crescent Society, for your unwavering support of vulnerable people in Yemen. May resilient Yemenis benefit from compassionate care, renewed hope, and the medical services they need in the goodwill of heaven.
12: Study discovers melting sea ice may boost cloud-forming particles in the Arctic. An international team of researchers led by the University of Birmingham has found that Arctic clouds form where sea ice meets the open ocean. Here, the ocean, sea ice, and marine life release chemicals that sunlight transforms into tiny airborne particles, some of which grow large enough to serve as seeds for cloud droplets. During a 2022 expedition around Greenland and the Davis Strait, the researchers observed new particle formation on more than 80% of sunny days studied. In one event, concentrations of cloud-seeding particles rose from about 50 to 1,500 per cubic centimeter. As Arctic sea ice retreats, the widening ice edge zone could influence cloud formation and the amount of heat retained or reflected. More or thicker clouds could accelerate ice melt while cooling the ocean. However, the overall climate effect remains uncertain, and this newly identified process is not yet included in climate models. Such concerning news. Our appreciation, researchers, for this finding. In divine wisdom, may humanity protect the Arctic, preserving its precious ice, seas, and climate.
11: Vegan, you are a friend of heavens.
12: Up next, global nonprofit provides learning opportunities for conflict-affected children in Ethiopia. We thank World TV Stream, an internet TV streaming platform, for kindly making Supreme Master Television a part of your offerings to viewers across multiple countries. May God bless you, your viewers, and all involved for your noble efforts to bring others constructive information and entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television for more engaging news.
11: being vegan, having peace, doing good deeds, life is a feast.

0: And every time, everywhere, in any country that I travel after England, all of their embassies were absolutely just like your sisters and brothers. They're so helpful, so beautiful, so friendly, so nice. And they always call me my love. Okay, my love, don't worry, my love, we help you. I don't know if you have any other embassy that is as good as the British embassy abroad or inland or in the home office. You know, they all try to help me in different ways. One time, because I had to change my address, I didn't have one, so they gave me their address so that I could receive my mail, my documents safely before I have my own address. They helped me in so many ways that I could never thank them enough.
1: One day, out of nowhere, a lady walking fast to catch up with me on the street of England looked at me lovingly and said to me, "You know, yesterday you walked past my house and my daughter told me, 'Mother, look at her there. She's the most beautiful girl I have ever seen.' For me, who as a kid used to be in bully and made feeling small, it was a confidence lift, a feeling of being supported and loved. From total stranger, not even my own countrymen.
0: Even if I don't live in England, I always think of it as my country. And Taiwan was like my other country, second country, because they treat me like a Buddha. Even when I first came to Taiwan, I didn't know much. I didn't know people, they didn't know me. But they pay so much respect and even donated a ticket or something like that. They didn't know me at all at that time. I did not even ask. They just gave because they saw me as a nun. And they know, they think nuns don't have money. I didn't have much money. I spent my last dollar, you know, paying for the hotel in Taiwan before I could find a Vietnamese temple to stay in. So that's why I have personal protection over these two countries.
2: 师父现身保卫台湾或福尔摩沙，2022年8月3日早上9点半，顶礼至尊青海无上师。青海无上师关注台海情势，于8月2日连发数道讯息，指示弟子们精进祈祷打坐，维护台海和平。8月3日一早，我打坐时升到了太空，内在灵视看到地球远方的地平线升起了两道重叠的彩色圆形束光，又柔和又美丽，蕴含着和平的能量。化身师父以柔美母亲般的形象出现了，慈爱的拿着一个很大的圆形玻璃盖子，把台湾或福尔摩沙整个罩住。接着师父的神态变得非常虚弱，在定睛一看，师父的身体变成像被飞弹穿透似的，出现了近千个弹孔，全身上下无一完处，血肉模糊。师父在阿修罗无形界用自己挡住了这些飞弹，牺牲自己来周全他台湾或福尔摩沙的徒儿与民众。凡是战争都是先发生在阿修罗界，然后物质界才真正爆发战争的。要阻止战争，必先在阿修罗界阻止，否则等到物质界真正爆发战争，就更难以收拾处理了。师父流出的圣血一滴一滴地往下滴到防护罩上，让防护罩整个都被染成鲜红色，然后师父无力地往前趴倒在地上。我想要过去照顾师父，但是不被允许，没办法到达师父的身边。师父虚弱地抬起手挥一挥，示意我不用费心了。天上的天人都哀伤地来给师父撒花哀悼，因为师父已经为地球、为台湾或福尔摩沙的安危无数次地现身。尽管众生看不到，但这些事证在天堂看来是非常明确的事情。 这时我在从空中往下看，见到化身师父的身上突然冒出了三位女性身影往上冲，其中一位是中国古代著名代父从军的花木兰，另两位是古优乐或越南护国为民的真策真二姐妹将军，这三位都是师父的前世。当这三位身影分开冲到了高空之后，又合为一尊巨大威武的正义女将军，头戴头盔，身着古代重甲，肩后红色的披风在空中飘扬着，手持一把巨大的银色宝剑，捍卫着台海的和谐，不让恶魔来分化两岸同胞的情感。女将军满面泪痕，为众生的无名感到心伤，这些眼泪一滴一滴往下滴在师父给台湾或福尔摩沙做的防护罩上面，与原先师父的圣血混在一起，模糊成一片。这些象征着师父用血和泪拼尽全力护卫台海的和平。战争的起因是因为杀害动物族人吃肉的业障，想要和平就必须要全面改变饮食，持纯素才能避免杀业果报回到自己身上。如果大众仍不改变自己的肉食习惯与暴行，光是想靠青海无上师用自身无尽的牺牲来拯救战祸与灾难，那是对上帝慈悲的一种亵渎，将被宇宙所唾弃，不被地狱所饶恕。凡是种下慈悲的种子，必收获和平的果。仅以以上体验敬献给伟大的无师青海无上师，感恩不尽的徒儿，深忏来自台湾或福尔摩沙，叩谢。
3: etc.
0: For Vietnam, I have sacrificed my utmost to protect that country as well, even though I cannot show it to you.
4: Con xin chia sẻ thể nghiệm nội tại lúc chờ thọ pháp, dù chỉ tập ngồi thiền mà linh thể con bay ra gặp Quán Thế Âm Bồ Tát trong bộ áo van trắng dài mềm mại. Nắm tay con bay lên mà sau này con được thấy trong phim giống hệt là sư phụ trong thể nghiệm. Sau khi thọ pháp, con thiền pháp Quán Âm thì con lại thấy hóa thân sư phụ sáng rực thật to lớn, lấp cả bầu trời đêm Âu Lạc hay Việt Nam, cũng trong y phục khác của Quán Âm Bồ Tát. Có lần con lại thấy sư phụ trong y phục áo dài trắng Âu Lạc hay Việt Nam, có đeo khánh lấp lánh cùng với Chúa Giê-xu trên bầu trời cao, hợp nhất thành một lực lượng. Con vô vàn cảm tạ sư phụ đã luôn quan tâm, yêu thương, thể hiện bằng các hóa thân tại Âu Lạc hay Việt Nam để âm thầm giúp đỡ, thăng hoa cả đất nước Âu Lạc hay Việt Nam. Vừa qua, liên tục 7 cơn bão, số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dự kiến đều tấn công trực tiếp Âu Lạc hay Việt Nam, với sức cuồng phong có thể tàn phá Âu Lạc hay Việt Nam không còn mảnh giáp. Con cảm nhận 100% lực lượng của ba đấng tối cao đã can thiệp rất vi tế trong hữu hình và vô hình, hầu giảm tốc độ 7 cơn bão, chỉ còn áp thấp giảm cấp bất ngờ khi vào đất liền Âu Lạc hay Việt Nam. Chỉ ảnh hưởng hoàng lưu bão nên thiệt hại nhân mạng ở mức thấp nhất. Vì Âu Lạc hay Việt Nam hiếm thiên tai nên người dân không có khả năng ứng phó nếu chỉ một cơn bão cùng nổ trực tiếp vào đất liền.
3: etc.
1: But still, there's one fake guru, TRT rumor, who scams and uses tricks and threats to force people who are vulnerable to do what he wants, utmost violently, immorally.
0: He came and went to Vietnam, caused a lot of, you know, disasters there and war threatening with the neighbors.
5: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị, là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa.
3: Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp.
5: Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng. Mà sao có rất nhiều người u mê, nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
1: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
6: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc, tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí, có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
1: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
6: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì. Như một trái sao bê chơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng, và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
7: Etc. List of Drung Tham or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Drung Tham, Drung Van Tham, Drung Van Úc Huỳnh Long, Drung Úc Huỳnh Long, Tham Drung, Tom Drung or Tom Tran, Master Tran Tam, Drung Yang Tham, Tran Yan Tham, Gao Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Drung Tham, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagaruma Garmartha.
8: Additional warning, Bui Tan Kit is another fake master and Drung Tham follower. We believe that Drung Tham has instructed Bui Tan Kit to found his own spiritual group in Ao Lạc, or Vietnam, to convince Hoa Hao adherents there to follow Drung Tham. Bui Tan Kit tells them that Drung Tham is the reincarnation of Hoa Hao founder, the venerated enlightened master Huỳnh Phú Sổ, vegan, which is a lie. Bui Tan Kit also tells the public that Drung Tham is the Jade Emperor, another untrue fact, to further Drung Tham's appeal to the nation's spiritual communities. Finally, Bui Tan Kit falsely declares himself the Maitreya of Vietnam.
0: Nevertheless, I have done my best to save that country from war because no matter what, it's my country, my birth country, and I grew up with their rice, their fruits, their vegetables. I walked, I used their roads, their land for my house, my travels. Even though it was during the war, every road had bombs buried underneath it. These are the three countries that are very intimate to me, and I have tried my best to help. But imagine America is the one who gave me all the honors that you can have in the world, though I haven't done much for America. Except, you know, giving disaster relief, this and that, like that. But somehow we have good affinity with American citizens. So I'm also trying my best to protect America as well. You just have to do it where you can have the most affinity, and the rest of the world, I have to share merit. Not so personally, but I still do it wherever needed. I'm glad that many countries have peace, so I do not have to work much harder. But our world is still threatened at any time, as if it's imminent war is coming. as imminent war is there, is here, because of the king of war. Some people call it the god of war. But what kind of god is that? Huh? Just advancing on the road of blood and tears to harm any innocent beings that they can. The defenseless, the ones that have no gun, no knife in their hands to protect their family, their children, and their elderly. What kind of god is that? Even small god, they're not worthy to be called a god. Not even worthy to be called a king, so I just call him the leader of war.
9: Please be sure to watch part 3 of this Fly-In News presentation of the message on Tuesday, September 29th, where we will learn about Master's first-hand experiences of war, what Master says we should wish for in our lives, why Indigenous people need protection, and more. Most beloved Master, we are so happy that the English people looked after you so kindly and sweetly when Master lived there. Britain deserves high praise for treating Master so well all these years. It is hoped all nations can take this noble example to heart and similarly care for you if they are ever so blessed to have a precious visit from Master. May Master always be in safety and serenity in the infinite love of the three utmost powerful and all saints and sages. Please tune in on Tuesday, October 6th, 2026, on Between Master and Disciples for the broadcast of this message with more subtitles. Also for your reference, please check out the previous related messages such as His Majesty King Yi of Pai, Pain-Free Injections for Diabetics, His Majesty King Ru of Pi, The Land Free from Sadness, Free from Fear, King Nai from Buddha Land Li, His Majesty King Po of Wei Land, etc. To view these and more related Between Master and Disciples messages, all free for download, please visit suprememastertv.com and search for King of War.
10: Qatar Red Crescent Society, or QRCS, opens Modern Dialysis Center in Yemen. QRCS has inaugurated a 920-square-meter dialysis center at Ibn Khaldun Hospital in Al-Halta, Lahej Governorate, Yemen. The center is the governorate's first specialized dialysis facility, with 12 units providing dialysis services and medical consultations for patients with kidney failure in Lahej and neighboring districts. The center would provide high-quality services and help patients avoid traveling to other governorates for care. QRCS will also provide medications, medical consumables, dialysis solutions, and staff salaries for 12 months. The Qatar Red Crescent Society is a Shining World Compassion Award laureate. Our heartfelt thanks, Qatar Red Crescent Society, for your unwavering support of vulnerable people in Yemen. May resilient Yemenis benefit from compassionate care, renewed hope, and the medical services they need in the goodwill of heaven.
11: Study discovers melting sea ice may boost cloud-forming particles in the Arctic. An international team of researchers led by the University of Birmingham has found that Arctic clouds form where sea ice meets the open ocean. Here, the ocean, sea ice, and marine life release chemicals that sunlight transforms into tiny airborne particles, some of which grow large enough to serve as seeds for cloud droplets. During a 2022 expedition around Greenland and the Davis Strait, the researchers observed new particle formation on more than 80% of sunny days studied. In one event, concentrations of cloud-seeding particles rose from about 50 to 1,500 per cubic centimeter. As Arctic sea ice retreats, the widening ice edge zone could influence cloud formation and the amount of heat retained or reflected. More or thicker clouds could accelerate ice melt while cooling the ocean. However, the overall climate effect remains uncertain, and this newly identified process is not yet included in climate models. Such concerning news. Our appreciation, researchers, for this finding. In divine wisdom, may humanity protect the Arctic, preserving its precious ice, seas, and climate.
10: Vegan, you are a friend of heavens.
11: Up next, global nonprofit provides learning opportunities for conflict-affected children in Ethiopia. We thank World TV Stream, an internet TV streaming platform, for kindly making Supreme Master Television a part of your offerings to viewers across multiple countries. May God bless you, your viewers, and all involved for your noble efforts to bring others constructive information and entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television for more engaging news.
10: Being vegan, having peace, doing good deeds, life is a feast.

0: And every time, everywhere, in any country that I travel after England, all of their embassies were absolutely just like your sisters and brothers. They're so helpful, so beautiful, so friendly, so nice. And they always call me my love. Okay, my love, don't worry, my love, we help you. I don't know if you have any other embassy that is as good as the British embassy abroad or inland or in the home office. You know, they all try to help me in different ways. One time, because I had to change my address, I didn't have one, so they gave me their address so that I could receive my mail, my documents safely before I have my own address. They helped me in so many ways that I could never thank them enough.
1: One day, out of nowhere, a lady walking fast to catch up with me on the street of England looked at me lovingly and said to me, "You know, yesterday you walked past my house and my daughter told me, 'Mother, look at her there. She's the most beautiful girl I have ever seen.' For me, who as a kid used to be in bully and made feeling small, it was a confidence lift, a feeling of being supported and loved. From total stranger, not even my own countrymen.
0: Even if I don't live in England, I always think of it as my country. And Taiwan was like my other country, second country, because they treat me like a Buddha. Even when I first came to Taiwan, I didn't know much. I didn't know people, they didn't know me. But they pay so much respect and even donated a ticket or something like that. They didn't know me at all at that time. I did not even ask. They just gave because they saw me as a nun. And they know, they think nuns don't have money. I didn't have much money. I spent my last dollar, you know, paying for the hotel in Taiwan before I could find a Vietnamese temple to stay in. So that's why I have personal protection over these two countries.
2: 师父现身保卫台湾或福尔摩沙。2022年8月3日早上9点半，顶礼至尊青海无上师。青海无上师关注台海情势，于8月2日连发数道讯息，指示弟子们精进祈祷打坐，维护台海和平。8月3日一早，我打坐时升到了太空，内在灵视看到地球远方的地平线升起了两道重叠的彩色圆形束光，又柔和又美丽，蕴含着和平的能量。化身师父以柔美母亲般的形象出现了，慈爱的拿着一个很大的圆形玻璃盖子，把台湾或福尔摩沙整个罩住。接着，师父的神态变得非常虚弱。在定睛一看，师父的身体变成像被飞弹穿透似的，出现了近千个弹孔，全身上下无一完处，血肉模糊。师父在阿修罗无形界用自己挡住了这些飞弹，牺牲自己来周全他台湾或福尔摩沙的徒儿与民众。凡是战争都是先发生在阿修罗界，然后物质界才真正爆发战争的。要阻止战争，必先在阿修罗界阻止，否则等到物质界真正爆发战争，就更难以收拾处理了。师父流出的圣血一滴一滴地往下滴到防护罩上，让防护罩整个都被染成鲜红色，然后师父无力地往前趴倒在地上。我想要过去照顾师父，但是不被允许，没办法到达师父的身边。师父虚弱地抬起手挥一挥，示意我不用费心了。天上的天人都哀伤地来给师父撒花哀悼，因为师父已经为地球、为台湾或福尔摩沙的安危无数次地现身。尽管众生看不到，但这些事证在天堂看来是非常明确的事情。这时， 我再从空中往下看，见到化身师父的身上突然冒出了三位女性身影往上冲，其中一位是中国古代著名代步从军的花木兰，另两位是古优乐或越南护国为民的真策真二姐妹将军，这三位都是师父的前世。当这三位身影分开冲到了高空之后，又合为一尊巨大威武的正义女将军，头戴头盔，身着古代重甲，肩后红色的披风在空中飘扬着，手持一把巨大的银色宝剑，捍卫着台海的和谐，不让恶魔来分化两岸同胞的情感。女将军满面泪痕，为众生的无名感到心伤，这些眼泪一滴一滴往下滴在师父给台湾或福尔摩沙做的防护罩上面，与原先师父的圣血混在一起，模糊成一片。这些象征着师父用血和泪拼尽全力护卫台海的和平。战争的起因是因为杀害动物族人吃肉的业障，想要和平就必须要全面改变饮食，持纯素才能避免杀业果报回到自己身上。如果大众仍不改变自己的肉食习惯与暴行，光是想靠青海无上师用自身无尽的牺牲来拯救战祸与灾难，那是对上帝慈悲的一种亵渎，将被宇宙所唾弃，不被地狱所饶恕。凡是种下慈悲的种子，必收获和平的果。仅以以上体验敬献给伟大的无师青海无上师，感恩不尽的徒儿，深忏来自台湾或福尔摩沙，叩谢。
3: etc.
0: For Vietnam, I have sacrificed my utmost to protect that country as well, even though I cannot show it to you.
4: Con xin chia sẻ thể nghiệm nội tại lúc giờ thọ pháp, dù chỉ tập ngồi thiền mà linh thể con bay ra gặp Quán Thế Âm Bồ Tát trong bộ áo van trắng dài mềm mại. Nắm tay con bay lên mà sau này con được thấy trong phim giống hệt là sư phụ trong thể nghiệm. Sau khi thọ pháp, con thiền pháp Quán Âm thì con lại thấy hóa thân sư phụ sáng rực thật to lớn, lấp cả bầu trời đêm Âu Lạc hay Việt Nam, cũng trong y phục khác của Quán Âm Bồ Tát. Có lần con lại thấy sư phụ trong y phục áo dài trắng Âu Lạc hay Việt Nam, có đeo khánh lấp lánh cùng với Chúa Giê-xu trên bầu trời cao, hợp nhất thành một lực lượng. Con vô vàn cảm tạ sư phụ đã luôn quan tâm, yêu thương, thể hiện bằng các hóa thân tại Âu Lạc hay Việt Nam để âm thầm giúp đỡ, thăng hoa cả đất nước Âu Lạc hay Việt Nam. Vừa qua, liên tục 7 cơn bão, số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dự kiến đều tấn công trực tiếp Âu Lạc hay Việt Nam, với sức cuồng phong có thể tàn phá Âu Lạc hay Việt Nam không còn mảnh giáp. Con cảm nhận 100% lực lượng của ba đấng tối cao đã can thiệp rất vi tế trong hữu hình và vô hình, hầu giảm tốc độ 7 cơn bão, chỉ còn áp thấp, giảm cấp bất ngờ khi vào đất liền Âu Lạc hay Việt Nam. Chỉ ảnh hưởng hoàng lưu bão nên thiệt hại nhân mạng ở mức thấp nhất. Vì Âu Lạc hay Việt Nam hiếm thiên tai nên người dân không có khả năng ứng phó nếu chỉ một cơn bão cùng nổ trực tiếp vào đất liền.
3: etc.
1: But still, there is one fake guru, TRT rumor, who scams and uses tricks and threats to force people who are vulnerable to do what he wants, utmost violently, immorally.
0: He came and went to Vietnam, caused a lot of, you know, disasters there and war threatening with the neighbors.
5: Ma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng, Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị, là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa.
3: Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp.
5: Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng. Mà sao có rất nhiều người u mê, nhẹ dạ cả tin, đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
1: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
6: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc, tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí, có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
1: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
6: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế vì hắn báo có lực lượng gia trì.
1: Như một trái Sabichur, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
7: Etc. List of Drung Tham or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Drung Tham, Trần Văn Tâm, Trần Văn Úc, Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần, or Tom Tran, Master Tran Tam, Trần Yang Tom, Tran Yan Tom, Cậu Úc, Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha.
8: Additional warning, Bùi Tấn Kiệt is another fake master and Drung Tham follower. We believe that Drung Tham has instructed Bùi Tấn Kiệt to found his own spiritual group in Ao Lạc, or Vietnam, to convince Hoa Hảo adherents there to follow Drung Tham. Bùi Tấn Kiệt tells them that Drung Tham is the reincarnation of Hoa Hảo founder, the venerated enlightened master Huỳnh Phú Sổ, vegan, which is a lie. Bùi Tấn Kiệt also tells the public that Drung Tham

0: And every time, everywhere, in any country that I travel after England, all of their embassies were absolutely just like your sisters and brothers. They're so helpful, so beautiful, so friendly, so nice. And they always call me my love. Okay, my love, don't worry, my love, we help you. I don't know if you have any other embassy that is as good as the British embassy abroad or inland or in the home office. You know, they all try to help me in different ways. One time, because I had to change my address, I didn't have one, so they gave me their address so that I could receive my mail, my documents safely before I have my own address. They helped me in so many ways that I could never thank them enough.
1: One day, out of nowhere, a lady walking fast to catch up with me on the street of England look at me lovingly and say to me, "You know, yesterday you walked past my house and my daughter told me, 'Mother, look at her there. She's the most beautiful girl I have ever seen.' For me, who as a kid used to being bullied and made feeling small, it was a confidence lift, a feeling of being supported and loved. From total stranger, not even my own countrymen.
0: Even if I don't live in England, I always think of it as my country. And Taiwan was like my other country, second country, because they treat me like a Buddha. Even when I first came to Taiwan, I didn't know much. I didn't know people, they didn't know me. But they pay so much respect and even donated a ticket or something like that. They didn't know me at all at that time. I did not even ask. They just gave because they saw me as a nun. And they know, they think nuns don't have money. I didn't have much money. I spent my last dollar, you know, paying for the hotel in Taiwan before I could find a Vietnamese temple to stay in. So that's why I have personal protection over these two countries.
2: 师父现身保卫台湾或福尔摩沙，2022年8月3日早上9点半，顶礼至尊青海无上师。青海无上师关注台海情势，于8月2日连发数道讯息，指示弟子们精进祈祷打坐，维护台海和平。8月3日一早，我打坐时升到了太空，内在灵视看到地球远方的地平线升起了两道重叠的彩色圆形束光，又柔和又美丽，蕴含着和平的能量。化身师父以柔美母亲般的形象出现了，慈爱的拿着一个很大的圆形玻璃盖子，把台湾或福尔摩沙整个罩住。接着，师父的神态变得非常虚弱。再定睛一看，师父的身体变成像被飞弹穿透似的，出现了近千个弹孔，全身上下无一完处，血肉模糊。师父在阿修罗无形界用自己挡住了这些飞弹，牺牲自己来周全他台湾或福尔摩沙的徒儿与民众。凡是战争都是先发生在阿修罗界，然后物质界才真正爆发战争的。要阻止战争，必先在阿修罗界阻止，否则等到物质界真正爆发战争，就更难以收拾处理了。师父流出的圣血一滴一滴地往下滴到防护罩上，让防护罩整个都被染成鲜红色，然后师父无力地往前趴倒在地上。我想要过去照顾师父，但是不被允许，没办法到达师父的身边。师父虚弱地抬起手挥一挥，示意我不用费心了。天上的天人都哀伤地来给师父撒花哀悼，因为师父已经为地球、为台湾或福尔摩沙的安危无数次地现身。尽管众生看不到，但这些事证在天堂看来是非常明确的事情。这时， 我在从空中往下看，见到化身师父的身上突然冒出了三位女性身影往上冲，其中一位是中国古代著名代父从军的花木兰，另两位是古优乐或越南护国为民的真策真二姐妹将军，这三位都是师父的前世。当这三位身影分开冲到了高空之后，又合为一尊巨大威武的正义女将军，头戴头盔，身着古代重甲，肩后红色的披风在空中飘扬着，手持一把巨大的银色宝剑，捍卫着台海的和谐，不让恶魔来分化两岸同胞的情感。女将军满面泪痕，为众生的无名感到心伤，这些眼泪一滴一滴往下滴在师父给台湾或福尔摩沙做的防护罩上面，与原先师父的圣血混在一起，模糊成一片。这些象征着师父用血和泪拼尽全力护卫台海的和平。战争的起因是因为杀害动物族人吃肉的业障，想要和平就必须要全面改变饮食，持纯素才能避免杀业果报回到自己身上。如果大众仍不改变自己的肉食习惯与暴行，光是想靠青海无上师用自身无尽的牺牲来拯救战祸与灾难，那是对上帝慈悲的一种亵渎，将被宇宙所唾弃，不被地狱所饶恕。凡是种下慈悲的种子，必收获和平的果。仅以以上体验敬献给伟大的无师青海无上师，感恩不尽的徒儿，深忏来自台湾或福尔摩沙，叩谢。
3: Exeter.
0: For Vietnam, I have sacrificed my utmost to protect that country as well, even though I cannot show it to you.
4: Con xin chia sẻ thể nghiệm nội tại lúc giờ thọ pháp, dù chỉ tập ngồi thiền mà linh thể con bay ra gặp Quán Thế Âm Bồ Tát trong bộ áo van trắng dài mềm mại, nắm tay con bay lên mà sau này con được thấy trong phim giống hệt là sư phụ trong thể nghiệm. Sau khi thọ pháp, con thiền pháp Quán Âm thì con lại thấy hóa thân sư phụ sáng rực thật to lớn, lấp cả bầu trời đêm Âu Lạc hay Việt Nam, cũng trong y phục khác của Quán Âm Bồ Tát. Có lần con lại thấy sư phụ trong y phục áo dài trắng Âu Lạc hay Việt Nam, có đeo khánh lấp lánh cùng với Chúa Giê-xu trên bầu trời cao, hợp nhất thành một lực lượng. Con vô vàn cảm tạ sư phụ đã luôn quan tâm, yêu thương, thể hiện bằng các hóa thân tại Âu Lạc hay Việt Nam để âm thầm giúp đỡ, thăng hoa cả đất nước Âu Lạc hay Việt Nam. Vừa qua, liên tục 7 cơn bão, số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dự kiến đều tấn công trực tiếp Âu Lạc hay Việt Nam, với sức cuồng phong có thể tàn phá Âu Lạc hay Việt Nam không còn mảnh giáp. Con cảm nhận 100% lực lượng của ba đấng tối cao đã can thiệp rất vi tế trong hữu hình và vô hình, hầu giảm tốc độ 7 cơn bão, chỉ còn áp thấp, giảm cấp bất ngờ khi vào đất liền Âu Lạc hay Việt Nam. Chỉ ảnh hưởng hoàng lưu bão nên thiệt hại nhân mạng ở mức thấp nhất. Vì Âu Lạc hay Việt Nam hiếm thiên tai nên người dân không có khả năng ứng phó nếu chỉ một cơn bão cùng nổ trực tiếp vào đất liền.
3: Etc.
1: But still there is one fake guru, TRT rumor, who scams and uses tricks and threats to force people who are vulnerable to do what he wants, utmost violently, immorally.
0: He came and went to Vietnam, caused a lot of, you know, disasters there and war threatening with the neighbors.
5: Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng, Roma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị, là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa.
3: Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp.
5: Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng. Mà sao có rất nhiều người u mê, nhẹ dạ cả tin, đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
6: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
7: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh, thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
6: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
7: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế vì hắn báo có lực lượng gia trì. Như một trái sao bê chơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
8: Etc. List of Drung Tham or Rumors Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Drung Tham, Drung Vang Tham, Drung Vang Úc Huỳnh Long, Drung Úc Huỳnh Long, Tham Trung, Tom Trung or Tom Tran, Master Tran Tham, Drung Yang Tham, Tran Yan Tham, Gao Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Drung Tham, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagaruma Garmartha.
9: Additional warning, Bùi Tấn Kiệt is another fake master and Drung Tham follower. We believe that Drung Tham has instructed Bùi Tấn Kiệt to found his own spiritual group in Ao Lạc, or Vietnam, to convince Hoa Hảo adherents there to follow Drung Tham. Bùi Tấn Kiệt tells them that Drung Tham is the reincarnation of Hoa Hảo founder, the venerated enlightened master Huỳnh Phú Sổ, vegan, which is a lie. Bùi Tấn Kiệt also tells the public that Drung Tham is the Jade Emperor, another untrue fact, to further Drung Tham's appeal to the nation's spiritual communities. Finally, Bùi Tấn Kiệt falsely declares himself the Maitreya of Vietnam.
0: Nevertheless, I have done my best to save that country from war because no matter what, it's my country, my birth country, and I grew up with their rice, their fruits, their vegetables. I walked, I used the roads, the land for my house, my travels. Even though it was during the war, every road had bombs buried underneath it. These are the three countries that are very intimate to me, and I have tried my best to help. But imagine America is the one who gave me all the honors that you can have in the world, though I haven't done much for America. Except, you know, giving disaster relief, this and that, like that. But somehow we have good affinity with American citizens. So I'm also trying my best to protect America as well. You just have to do it where you can have the most affinity, and the rest of the world, I have to share merit. Not so personally, but I still do it wherever needed. I'm glad that many countries have peace, so I do not have to work much harder. But our world is still threatened at any time, as if it's imminent war is coming. as imminent war is there, is here, because of the king of war. Some people call it the god of war. But what kind of god is that? Huh? Just advancing on the road of blood and tears to harm any innocent beings that they can. The defenseless, the ones that have no gun, no knife in their hands to protect their family, their children, and their elderly. What kind of god is that? Even small god, they're not worthy to be called a god. Not even worthy to be called a king, so I just call him the leader of war.
10: Please be sure to watch part 3 of this fly-in news presentation of the message on Tuesday, September 29th, where we will learn about Master's first-hand experiences of war, what Master says we should wish for in our lives, why Indigenous people need protection, and more. Most beloved Master, we are so happy that the English people looked after you so kindly and sweetly when Master lived there. Britain deserves high praise for treating Master so well all these years. It is hoped all nations can take this noble example to heart and similarly care for you if they are ever so blessed to have a precious visit from Master. May Master always be in safety and serenity in the infinite love of the three utmost powerful and all saints and sages. Please tune in on Tuesday, October 6th, 2026, on Between Master and Disciples for the broadcast of this message with more subtitles. Also for your reference, please check out the previous related messages such as His Majesty King Yi of Pai, Pain-Free Injections for Diabetics, His Majesty King Ru of Pi, The Land Free from Sadness, Free from Fear, King Nai from Buddha Land Li, His Majesty King Po of Wei Land, etc. To view these and more related Between Master and Disciples messages, all free for download, please visit suprememastertv.com and search for King of War.
11: Qatar Red Crescent Society, or QRCS, opens modern dialysis center in Yemen. QRCS has inaugurated a 920-square-meter dialysis center at Ibn Khaldun Hospital in Al-Halta, Lahej Governorate, Yemen. The center is the governorate's first specialized dialysis facility, with 12 units providing dialysis services and medical consultations for patients with kidney failure in Lahej and neighboring districts. The center would provide high-quality services and help patients avoid traveling to other governorates for care. QRCS will also provide medications, medical consumables, dialysis solutions, and staff salaries for 12 months. The Qatar Red Crescent Society is a Shining World Compassion Award laureate. Our heartfelt thanks, Qatar Red Crescent Society, for your unwavering support of vulnerable people in Yemen. May resilient Yemenis benefit from compassionate care, renewed hope, and the medical services they need in the goodwill of heaven.
12: Study discovers melting sea ice may boost cloud-forming particles in the Arctic. An international team of researchers led by the University of Birmingham has found that Arctic clouds form where sea ice meets the open ocean. Here, the ocean, sea ice, and marine life release chemicals that sunlight transforms into tiny airborne particles, some of which grow large enough to serve as seeds for cloud droplets. During a 2022 expedition around Greenland and the Davis Strait, the researchers observed new particle formation on more than 80% of sunny days studied. In one event, concentrations of cloud-seeding particles rose from about 50 to 1,500 per cubic centimeter. As Arctic sea ice retreats, the widening ice edge zone could influence cloud formation and the amount of heat retained or reflected. More or thicker clouds could accelerate ice melt while cooling the ocean. However, the overall climate effect remains uncertain, and this newly identified process is not yet included in climate models. Such concerning news. Our appreciation, researchers, for this finding. In divine wisdom, may humanity protect the Arctic, preserving its precious ice, seas, and climate.
11: Vegan, you are a friend of heavens.
12: Up next, global nonprofit provides learning opportunities for conflict-affected children in Ethiopia. We thank World TV Stream, an internet TV streaming platform, for kindly making Supreme Master Television a part of your offerings to viewers across multiple countries. May God bless you, your viewers, and all involved for your noble efforts to bring others constructive information and entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television for more engaging news.
11: Being vegan, having peace, doing good deeds, life is a feast.

0: And every time, everywhere, in any country that I travel after England, all of their embassies were absolutely just like your sisters and brothers. They're so helpful, so beautiful, so friendly, so nice. And they always call me my love. Okay, my love, don't worry, my love, we help you. I don't know if you have any other embassy that is as good as the British embassy abroad or inland or in the home office. You know, they all try to help me in different ways. One time, because I had to change my address, I didn't have one, so they gave me their address so that I could receive my mail, my documents safely before I have my own address. They helped me in so many ways that I could never thank them enough.
1: One day, out of nowhere, a lady walking fast to catch up with me on the street of England looked at me lovingly and said to me, "You know, yesterday you walked past my house and my daughter told me, 'Mother, look at her there. She's the most beautiful girl I have ever seen.' For me, who as a kid used to be in bully and made feeling small, it was a confidence lift, a feeling of being supported and loved. From total stranger, not even my own countrymen.
0: Even if I don't live in England, I always think of it as my country. And Taiwan was like my other country, second country, because they treat me like a Buddha. Even when I first came to Taiwan, I didn't know much. I didn't know people, they didn't know me. But they pay so much respect and even donated a ticket or something like that. They didn't know me at all at that time. I did not even ask. They just gave because they saw me as a nun. And they know, they think nuns don't have money. I didn't have much money. I spent my last dollar, you know, paying for the hotel in Taiwan before I could find a Vietnamese temple to stay in. So that's why I have personal protection over these two countries.
2: 师父现身保卫台湾或福尔摩沙。2022年8月3日早上9点半，顶礼至尊青海无上师。青海无上师关注台海情势，于8月2日连发数道讯息，指示弟子们精进祈祷打坐，维护台海和平。8月3日一早，我打坐时升到了太空，内在灵视看到地球远方的地平线升起了两道重叠的彩色圆形束光，又柔和又美丽，蕴含着和平的能量。化身师父以柔美母亲般的形象出现了，慈爱的拿着一个很大的圆形玻璃盖子，把台湾或福尔摩沙整个罩住。接着师父的神态变得非常虚弱，在定睛一看，师父的身体变成像被飞弹穿透似的，出现了近千个弹孔，全身上下无一完处，血肉模糊。师父在阿修罗无形界用自己挡住了这些飞弹，牺牲自己来周全他台湾或福尔摩沙的徒儿与民众。凡是战争都是先发生在阿修罗界，然后物质界才真正爆发战争的。要阻止战争，必先在阿修罗界阻止，否则等到物质界真正爆发战争，就更难以收拾处理了。师父流出的圣血一滴一滴地往下滴到防护罩上，让防护罩整个都被染成鲜红色，然后师父无力地往前趴倒在地上。我想要过去照顾师父，但是不被允许，没办法到达师父的身边。师父虚弱地抬起手挥一挥，示意我不用费心了。天上的天人都哀伤地来给师父撒花哀悼，因为师父已经为地球、为台湾或福尔摩沙的安危无数次地现身。尽管众生看不到，但这些事证在天堂看来是非常明确的事情。这时 我在从空中往下看，见到化身师父的身上突然冒出了三位女性身影往上冲，其中一位是中国古代著名代父从军的花木兰，另两位是古优乐或越南护国为民的真策真二姐妹将军，这三位都是师父的前世。当这三位身影分开冲到了高空之后，又合为一尊巨大威武的正义女将军，头戴头盔，身着古代重甲，肩后红色的披风在空中飘扬着，手持一把巨大的银色宝剑，捍卫着台海的和谐，不让恶魔来分化两岸同胞的情感。女将军满面泪痕，为众生的无名感到心伤，这些眼泪一滴一滴往下滴在师父给台湾或福尔摩沙做的防护罩上面，与原先师父的圣血混在一起，模糊成一片。这些象征着师父用血和泪拼尽全力护卫台海的和平。战争的起因是因为杀害动物族人吃肉的业障，想要和平就必须要全面改变饮食，持纯素才能避免杀业果报回到自己身上。如果大众仍不改变自己的肉食习惯与暴行，光是想靠青海无上师用自身无尽的牺牲来拯救战祸与灾难，那是对上帝慈悲的一种亵渎，将被宇宙所唾弃，不被地狱所饶恕。凡是种下慈悲的种子，必收获和平的果。仅以以上体验敬献给伟大的无师青海无上师，感恩不尽的徒儿，深忏来自台湾或福尔摩沙，叩谢。
3: etc.
0: For Vietnam, I have sacrificed my utmost to protect that country as well, even though I cannot show it to you.
4: Con xin chia sẻ thể nghiệm nội tại lúc giờ thọ pháp, dù chỉ tập ngồi thiền mà linh thể con bay ra gặp Quán Thế Âm Bồ Tát trong bộ áo van trắng dài mềm mại. Nắm tay con bay lên mà sau này con được thấy trong phim giống hệt là sư phụ trong thể nghiệm. Sau khi thọ pháp, con thiền pháp Quán Âm thì con lại thấy hóa thân sư phụ sáng rực thật to lớn, lấp cả bầu trời đêm Âu Lạc hay Việt Nam, cũng trong y phục khác của Quán Âm Bồ Tát. Có lần con lại thấy sư phụ trong y phục áo dài trắng Âu Lạc hay Việt Nam, có đeo khánh lấp lánh cùng với Chúa Giê-xu trên bầu trời cao, hợp nhất thành một lực lượng. Con vô vàn cảm tạ sư phụ đã luôn quan tâm, yêu thương, thể hiện bằng các hóa thân tại Âu Lạc hay Việt Nam để âm thầm giúp đỡ, thăng hoa cả đất nước Âu Lạc hay Việt Nam. Vừa qua, liên tục 7 cơn bão, số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dự kiến đều tấn công trực tiếp Âu Lạc hay Việt Nam, với sức cuồng phong có thể tàn phá Âu Lạc hay Việt Nam không còn mảnh giáp. Con cảm nhận 100% lực lượng của ba đấng tối cao đã can thiệp rất vi tế trong hữu hình và vô hình, hầu giảm tốc độ 7 cơn bão, chỉ còn áp thấp, giảm cấp bất ngờ khi vào đất liền Âu Lạc hay Việt Nam. Chỉ ảnh hưởng hoàng lưu bão nên thiệt hại nhân mạng ở mức thấp nhất. Vì Âu Lạc hay Việt Nam hiếm thiên tai nên người dân không có khả năng ứng phó nếu chỉ một cơn bão cùng nổ trực tiếp vào đất liền.
3: etc.
1: But still, there is one fake guru, TRT rumor, who scams and uses tricks and threats to force people who are vulnerable to do what he wants, utmost violently, immorally.
0: He came and went to Vietnam, caused a lot of, you know, disasters there and war threatening with the neighbors.
5: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng, Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị, là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa.
3: Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp.
5: Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
6: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
7: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc, tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí, có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
6: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
7: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế vì hắn báo có lực lượng gia trì.
6: Như một trái Saboteur, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
8: Etc. List of Drang Tam or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Drang Tam, Trần Văn Tâm, Trần Văn Úc, Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần, or Tom Tran, Master Tran Tam, Trần Yang Tom, Tran Yan Tom, Cậu Úc, Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha.
9: Additional warning, Bui Tan Kiet is another fake master and Drang Tam follower. We believe that Drang Tam has instructed Bui Tan Kiet to found his own spiritual group in Ao Lạc, or Vietnam, to convince Hoa Hao adherents there to follow Drang Tam. Bui Tan Kiet tells them that Drang Tam is the reincarnation of Hoa Hao founder, the venerated enlightened master Huynh Phu So, vegan, which is a lie. Bui Tan Kiet also tells the public that Drang Tam is the Jade Emperor, another untrue fact, to further Drang Tam's appeal to the nation's spiritual communities. Finally, Bui Tan Kiet falsely declares himself the Maitreya of Vietnam.
0: Nevertheless, I have done my best to save that country from war because no matter what, it's my country. My birth country, and I grew up with their rice, their fruits, their vegetables. I walked, I used the roads, the land for my house, my travels, even though it was during the war, every road had bombs buried underneath it. These are the three countries that are very intimate to me, and I have tried my best to help. But imagine America. It's the one who gave me all the honors that you can have in the world, though I haven't done much for America. Except, you know, giving disaster relief, this and that, like that. But somehow we have good affinity with American citizens. So I'm also trying my best to protect America as well. You just have to do it where you can have the most affinity and the rest of the world. I have to share merit, not so personally, but I still do it wherever needed. I'm glad that many countries have peace, so I do not have to work much harder. But our world is still threatened at any time as if it's imminent war is coming. as imminent war is there, is here, because of the king of war. Some people call it the god of war. But what kind of god is that? Huh? Just advancing on the road of blood and tears to harm any innocent beings that they can. The defenseless, the ones that have no gun, no knife in their hands, to protect their family, their children, and their elderly. What kind of god is that? Even small god, they're not worthy to be called a god. Not even worthy to be called a king, so I just call him the leader of war.
10: Please be sure to watch part 3 of this Fly-In News presentation of the message on Tuesday, September 29th, where we will learn about Master's first-hand experiences of war, what Master says we should wish for in our lives, why Indigenous people need protection, and more. Most beloved Master, we are so happy that the English people looked after you so kindly and sweetly when Master lived there. Britain deserves high praise for treating Master so well all these years. It is hoped all nations can take this noble example to heart and similarly care for you if they are ever so blessed to have a precious visit from Master. May Master always be in safety and serenity in the infinite love of the three utmost powerful and all saints and sages. Please tune in on Tuesday, October 6th, 2026, on Between Master and Disciples for the broadcast of this message with more subtitles. Also, for your reference, please check out the previous related messages, such as His Majesty King Yi of Pai, Pain-Free Injections for Diabetics, His Majesty King Ru of Pi, The Land Free from Sadness, Free from Fear, King Nai from Buddha Land Li, His Majesty King Po of Wei Land, etc. To view these and more related Between Master and Disciples messages, all free for download, please visit suprememastertv.com and search for King of War.
11: Qatar Red Crescent Society, or QRCS, opens Modern Dialysis Center in Yemen. QRCS has inaugurated a 920-square-meter dialysis center at Ibn Khaldun Hospital in the Al-Halta Lahej Governorate, Yemen. The center is the governorate's first specialized dialysis facility, with 12 units providing dialysis services and medical consultations for patients with kidney failure in Lahej and neighboring districts. The center would provide high-quality services and help patients avoid traveling to other governorates for care. QRCS will also provide medications, medical consumables, dialysis solutions, and staff salaries for 12 months. The Qatar Red Crescent Society is a Shining World Compassion Award laureate. Our heartfelt thanks, Qatar Red Crescent Society, for your unwavering support of vulnerable people in Yemen. May resilient Yemenis benefit from compassionate care, renewed hope, and the medical services they need in the goodwill of heaven.
12: Study discovers melting sea ice may boost cloud-forming particles in the Arctic. An international team of researchers led by the University of Birmingham has found that Arctic clouds form where sea ice meets the open ocean. Here, the ocean, sea ice, and marine life release chemicals that sunlight transforms into tiny airborne particles, some of which grow large enough to serve as seeds for cloud droplets. During a 2022 expedition around Greenland and the Davis Strait, the researchers observed new particle formation on more than 80% of sunny days studied. In one event, concentrations of cloud-seeding particles rose from about 50 to 1,500 per cubic centimeter. As Arctic sea ice retreats, the widening ice edge zone could influence cloud formation and the amount of heat retained or reflected. More or thicker clouds could accelerate ice melt while cooling the ocean. However, the overall climate effect remains uncertain, and this newly identified process is not yet included in climate models. Such concerning news. Our appreciation, researchers, for this finding. In divine wisdom, may humanity protect the Arctic, preserving its precious ice, seas, and climate.
11: Vegan, you are a friend of heavens.
12: Up next, Global Nonprofit provides learning opportunities for conflict-affected children in Ethiopia. We thank World TV Stream, an internet TV streaming platform, for kindly making Supreme Master Television a part of your offerings to viewers across multiple countries. May God bless you, your viewers, and all involved for your noble efforts to bring others constructive information and entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television for more engaging news.
11: Being vegan, having peace, doing good deeds, life is a feast.

0: Thế Âm Bồ Tát trong bộ áo van trắng dài mềm mại nắm tay con bay lên mà sau này con được thấy trong phim, giống hệt là sư phụ trong thể nghiệm. Sau khi thọ pháp, con thiền pháp Quán Âm thì con lại thấy hóa thân sư phụ sáng rực thật to lớn, lấp cả bầu trời đêm Âu Lạc hay Việt Nam, cũng trong y phục khác của Quán Âm Bồ Tát. Có lần con lại thấy sư phụ trong y phục áo dài trắng Âu Lạc hay Việt Nam, có đeo khánh lấp lánh cùng với Chúa Giêsu trên bầu trời cao, hợp nhất thành một lực lượng. Con vô vàn cảm tạ sư phụ đã luôn quan tâm, yêu thương, thể hiện bằng các hóa thân tại Âu Lạc hay Việt Nam để âm thầm giúp đỡ, thăng hoa cả đất nước Âu Lạc hay Việt Nam. Vừa qua, liên tục 7 cơn bão, số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dự kiến đều tấn công trực tiếp Âu Lạc hay Việt Nam, với sức cuồng phong có thể tàn phá Âu Lạc hay Việt Nam không còn mảnh giáp. Con cảm nhận 100% lực lượng của ba đấng tối cao đã can thiệp rất vi tế trong hữu hình và vô hình, hầu giảm tốc độ 7 cơn bão, chỉ còn áp thấp giảm cấp bất ngờ khi vào đất liền Âu Lạc hay Việt Nam. Chỉ ảnh hưởng hoàn lưu bão nên thiệt hại nhân mạng ở mức thấp nhất. Vì Âu Lạc hay Việt Nam hiếm thiên tai nên người dân không có khả năng ứng phó nếu chỉ một cơn bão cùng nổ trực tiếp vào đất liền.
1: Etc.
2: But still there's one fake guru, TRT rumor, who scams and uses tricks and threats to force people who are vulnerable to do what he wants, utmost violently. Immorally.
3: He came and went to Vietnam, caused a lot of, you know, disasters there and war threatening with the neighbors.
4: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền, đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa.
5: Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp.
4: Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
6: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
7: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc, tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí, có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
6: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
7: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì. Như một trái sao bê chơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng, và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
1: Etc.
8: List of Trần Tâm or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagaruma Garmartha, the name he currently prefers. Dung Tam, Dung Vang Tam, Dung Vang Uk Huynh Long, Dung Uk Huynh Long, Tam Dung, Tam Dung, or Tam Tran, Master Tran Tam, Dung Yang Tam, Tran Yan Tam, Gao Uk Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Dung Tam, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagaruma Garmartha.
1: Additional warning, Bui Tan Kit is another fake master and Zhang Tam follower. We believe that Zhang Tam has instructed Bui Tan Kit to found his own spiritual group in Ao Lạc, or Vietnam, to convince Hoa Hao adherents there to follow Zhang Tam. Bui Tan Kit tells them that Zhang Tam is the reincarnation of Hoa Hao founder, the venerated enlightened master Huynh Phu So, vegan, which is a lie. Bui Tan Kit also tells the public that Zhang Tam is the Jade Emperor, another untrue fact, to further Zhang Tam's appeal to the nation's spiritual communities. Finally, Bui Tan Kit falsely declares himself the Maitreya of Vietnam.
3: Nevertheless, I have done my best to save that country from war because no matter what, it's my country, my birth country, and I grew up with their rice, their fruits, their vegetables. I walked, I used their roads, their land for my house, my travels. Even though it was during the war, every road had bombs buried underneath it. These are the three countries that are very intimate to me, and I have tried my best to help. But imagine America is the one who gave me all the honors that you can have in the world, though I haven't done much for America. Except, you know, giving disaster relief, this and that, like that. But somehow we have good affinity with American citizens. So I'm also trying my best to protect America as well. You just have to do it where you can have the most affinity, and the rest of the world I have to share merit. Not so personally, but I still do it wherever needed. I'm glad that many countries have peace, so I do not have to work much harder. But our world is still threatened at any time, as if it's imminent war is coming. As imminent war is there, is here, because of the king of war. Some people call it the god of war. But what kind of god is that? Huh? Just advancing on the road of blood and tears to harm any innocent beings that they can. The defenseless, the ones that have no gun, no knife in their hands to protect their family, their children, and their elderly. What kind of god is that? Even small god, they're not worthy to be called a god. Not even worthy to be called a king, so I just call him the leader of war.
9: Please be sure to watch part 3 of this Fly-In News presentation of the message on Tuesday, September 29th, where we will learn about Master's first-hand experiences of war, what Master says we should wish for in our lives, why Indigenous people need protection, and more. Most beloved Master, we are so happy that the English people looked after you so kindly and sweetly when Master lived there. Britain deserves high praise for treating Master so well all these years. It is hoped all nations can take this noble example to heart and similarly care for you if they are ever so blessed to have a precious visit from Master. May Master always be in safety and serenity in the infinite love of the three utmost powerful and all saints and sages. Please tune in on Tuesday, October 6th, 2026, on Between Master and Disciples for the broadcast of this message with more subtitles. Also for your reference, please check out the previous related messages such as His Majesty King Yi of Pai, Pain-Free Injections for Diabetics, His Majesty King Ru of Pi, the land free from sadness, free from fear. King Nai from Buddha Land Li, His Majesty King Po of Wei Land, etc. To view these and more related Between Master and Disciples messages, all free for download, please visit suprememastertv.com and search for King of War.
10: Qatar Red Crescent Society, or QRCS, opens modern dialysis center in Yemen. QRCS has inaugurated a 920-square-meter dialysis center at Ibn Khaldun Hospital in Al-Halta, Lahej Governorate, Yemen. The center is the governorate's first specialized dialysis facility, with 12 units providing dialysis services and medical consultations for patients with kidney failure in Lahej and neighboring districts. The center would provide high-quality services and help patients avoid traveling to other governorates for care. QRCS will also provide medications, medical consumables, dialysis solutions, and staff salaries for 12 months. The Qatar Red Crescent Society is a Shining World Compassion Award laureate. Our heartfelt thanks, Qatar Red Crescent Society, for your unwavering support of vulnerable people in Yemen. May resilient Yemenis benefit from compassionate care, renewed hope, and the medical services they need in the goodwill of heaven.
11: Study discovers melting sea ice may boost cloud-forming particles in the Arctic. An international team of researchers led by the University of Birmingham has found that Arctic clouds form where sea ice meets the open ocean. Here, the ocean, sea ice, and marine life release chemicals that sunlight transforms into tiny airborne particles, some of which grow large enough to serve as seeds for cloud droplets. During a 2022 expedition around Greenland and the Davis Strait, the researchers observed new particle formation on more than 80% of sunny days studied. In one event, concentrations of cloud-seeding particles rose from about 50 to 1,500 per cubic centimeter. As Arctic sea ice retreats, the widening ice edge zone could influence cloud formation and the amount of heat retained or reflected. More or thicker clouds could accelerate ice melt while cooling the ocean. However, the overall climate effect remains uncertain, and this newly identified process is not yet included in climate models. Such concerning news. Our appreciation, researchers, for this finding. In divine wisdom, may humanity protect the Arctic, preserving its precious ice, seas, and climate.
10: Vegan, you are a friend of heavens.
11: Up next, global nonprofit provides learning opportunities for conflict-affected children in Ethiopia. We thank World TV Stream, an internet TV streaming platform, for kindly making Supreme Master Television a part of your offerings to viewers across multiple countries. May God bless you, your viewers, and all involved for your noble efforts to bring others constructive information and entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television for more engaging news.
10: Being vegan, having peace, doing good deeds, life is a feast.
12: Master gives protective warning to all interested in Kuan Yin spiritual practice. Because of much abuse of our generosity and leniency by ignorant people and demons hidden in human form, from this day on, the 21st of August, 2024, before this and after this day, anyone who fakes Kuan Yin messengers or tries to teach the Kuan Yin method without official permission from Master and confirmation from Central FG must be avoided to protect yourself from being harmed in any way. If you knowingly try the opposite, we are not responsible for any harm done to you or and yours. You may be not accepted if you come to us after for new initiation. This caution must be applied by all contact persons, all meditation centers, all initiates, all future initiates, and all should report to M as soon as possible if such a malign event ever happens again.